0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vieno alkoholio padauginusio vyro sprendimas praleisti naktį krovininėme traukinyje sutrikdė traukinių eismą Münchene. Dėl jo vyro paiešką pradėjusi policijai teko stabdyti eismą judriame transporto mazge. Müncheno policija pranešė, kad sulaukė skambučio pagalbos telefono iš vyro, kuris sakė atsibudęs traukinio konteineryje, netoli Pasingo stoties ir negalintis iš jo išlipti. Pasingo stoties yra trečias pagal dydį geležinkelio mazgas Münchene. Pasak pareigūnų, skambinęs 25 metų vyriškis buvo toks girtas, kad lipdamas į konteinerį net nežinojo, kur jis yra. Policijai teko sustabdyti traukinių eismą ir po vieną patikrinti visus traukinius. Vyras buvo išgelbėtas. Dėl šio incidento buvo sulaikyti 86 traukiniai, kurie bendrai vėlavo 1280 minučių. 37 traukiniai buvo atšaukti. Vyrui gresia kaltinimai dėl valdymo teisės pažeidimo.
0: Prie kavos puodelio.
2: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 21-ąją. 2001-aisiais buvo išleistas debiutinės vaikinų grupės Blue darbas singles All Rise. Jį prodiusavo norvegai Stargate, dirbė su Mariah Carey ir Cisco, todėl nenostabu, kad Blue daina tapo dideliu hitu visoje Europoje.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 21-ąją. 427 metais prieš Kristų gimė Platonas. 1910 gimė Angelas Švelnusis Donas Bruno, italų kilmės Jungtinių Amerikos valstijų gangsteris, Filadelfijos mafijos šeimos bosas. Jo valdymo laikotarpį šeima buvo viena iš taikiausių visose valstijose. 1943 gimė roko grupės Animals narys Hiltonas Valentainas. 1947 gimė grupės Chicago narys Billas Champlinas. 1966 gimė Liza Edelstein, žydų kilmės amerikiečių aktorė, geriausiai žinoma Lizos Kadi vaidmeniu Fox medicininėje dramoje Daktaras Hausas. Nuo 1985 gimė Mutija Buena iš grupės Sugababes.

0: Mažeikiai FM.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Prie kavos puodelio.
4: Tikriausiai žinote, kad vaiko gaunamas DNR taip pat atsiranda iš močiučių ir senelių genų. Tad formuojantis vaisi dalyvauja ne tik tėvų ląstelės, įtakos turi ir giminių genų struktūra. Todėl neretai nutinka taip, kad mūsų vaikai atrodo panašus į mūsų tėvus ar seni mirusius giminės. Specialistai teigia, kad didesnį genetinės informacijos kiekį vaikai gauna būtent iš motinos linijos močiutės. Kartu su genais, kurį savyje matome, perduodame vaikams ir anūkams savo ligas ir blogus įpročius, polinkius ir priklausomybės.
3: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 21-osios horoskopai. Avinas, visus jūsų planus šiandien gali sugriauti kvailas kito žmogaus polgis, nebent suspėtumėte iš pat ryto tam veikiai užbėgti už akių. Apskritai šiandien nuo pietų nebepradėkite rimtų darbų. Jautis, aplinkybės gali susiklostyti taip, kad turėsite prisimti atsakomybę ne tik už tai, ką padarėte pats. Gali išaukti įtampą santykiuose su tėvais ar vyresnybė. Panašu, kad prarandate turėtas pozicijas ir esate stumiamas į antrą planą. Dviniai, galimas daiktas, kad teks ginti savo pažiūras ir svarbiausius principus. Laikinai sąjungininkais pernelyg nepasitikėkite. Jie jus palaikys tik tol, kol jums bus pakeliui. Iniciatyva bet kuriuo atveju turi likti jūsų rankose. Vėžys, pasistengite būti santūrus ir nepulti į kraštutinumą. Visiems reikia bent trumpo atokvėpio nuo stiprių emocijų. Bendradarbiavimas vienas pagrindinių vaisingos veiklos principų. Liūtas, pastaruoju metu buvote piktas bendraudamas su kitais žmonėmis, ypač su jūsų manimo nesupratingais asmenimis. Nesudeginkite tiltų, greičiausiai jau artimiausiomis dienomis norėsis nuoširdžiai atsiprašyti. Mergelė, ne visos naujienos geros, ne visi patarimai protingi. Rizikuoti stenkitės protingai, nemanykite esas geresnis už kitus. Žinokite, kad padarytų klaidų nebegalėsite atitaisyti. Svarstyklės, tikėtinas visiškas emocinis nestabilumas, bus sunku išspręsti net paprasčiausius klausimus. Nesinervinkite tuščiai, labiau pasikliaukite kolegų ir artimųjų sveikų protų. Skorpionas, energijos ir veiklumo pavydės visi aplinkiniai. Turėsite įdomių idėjų, daugelio darbų imsite savanoriškai, nors jie jums būtų ir neprivalomi. Neįklimkite smulkmenose. Jūs sugebate daugiau. Šaulys, daugiau kantrybės ir dvasios tvirtybės, vargu ar kas artimiausiu metu jūs nudžiugins. Apims laukimo nuotaikos, kamuos ilgesys. Nekovokite su dalykais, kurie praeis savaime, tiesiog išlaukite. Ožiaragis, ten kur valdo emocijos, logikai nelieka vietos. Kažkieno spontaniški sprendimai gali visiškai sugriauti jūsų dienos planus. Būkite atidus rinkdamasi žmogų, kuriuo ketinate pasikliauti. Vandenis, nedarykite tuščių pažadų, vien tik siekdamas bent laikinai atsikratyti prašytojo. Niekas nebus pamiršta, jūsų įsipareigojimai jums tikrai primins. Na ir žuvys, pirmų įspūdžių šiandien pasikliauti tikrai neverta. Jis gali ir bus ryškus, tačiau greičiausiai apgaulingas. Būkite budrus.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai gegužės 21-ąją. 1502 metais portugalų jūreivis Tristanas da Cunha Ramiojo vandenyno dalyje atrado Šventosios Elenos salą. 1563-aisiais Ragainėje mirė pirmosios lietuviškos knygos rengėjas Martynas Mažvydas. 1904-aisiais Paryžiuje įsteigta Tarptautinė futbolo federacija FIFA. 1916-aisiais Anglijoje pirmą kartą pereita prie vasaros laiko. 1925-aisiais Kanadoje leista pardavinėti alų. 1927-aisiais amerikietis Charlesas Lindbergas tapo pirmuoju lakūnu, kuris vienas pats perskrido Atlanto vandenyną iš Niujorko į Paryžių. Pirmoji moteris tai padarė po 5 metų. 1939-aisiais iškilmingai buvo atidaryta Kauno sporto halė, kurioje po savaitės Lietuvos krepšininkai antrą kartą tapo Europos čempionais. 1947-aisiais TSRS valdžia priėmė sprendimą steigti kolūkius po Baltijos respublikose. 1989-aisiais į gatves išėjo milijonas Honkongo gyventojų, šeštadalis visų šios šalies gyventojų, kad paremtų demokratijos reikalaujančius Pekino studentus. 1991-aisiais buvo nužudytas Ispanijos premjeras Rajivas Gandis. Nuo 2006-aisiais Juodkalnijoje vykusiame referendume šalies gyventojų pasisakė už nepriklausomybės paskelbimą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Prasidėjo braškių sezonas. Parduotuvių lentynos ir turgus lūžta nuo braškių pasiūlos, tačiau kasmet kankina tie patys klausimai. Kokias uogas pirkti – lietuviškas ar lenkiškas? Kaip atskirti kokybiškas uogas? Pasak maisto technologijas ir mitybos specialistės Ramintos Bogušienės, norint nusipirkti tikrai kokybiškas uogas, ypač turguje, privalote neskubėti ir skirti tam laiko. Pirmiausia, iš visų pusių apžiūrėkite indelį, ypač jo dugną, ar nėra povandeninių uogų. Uogos turi būti sausos, be šlapiuojančių vietų, pelėsio, puvinių. Uogų šviežumą taip pat rodo žiedkočiai. Jei jie sausi, nenuvyti ir gerai laikos ant uogos, braškė šviežia. Būtinai pauostykite. Ypač kokybiškų braškių kvapas gaivus ir malonus. Tačiau tokias uogas, parsinešus namo pakvips visi namai. Mokėti brangiau už lietuviškas braškes verta dėl šviežumo, tačiau negalvokite, kad jos aukštesnės maistinės vertės, kad užaugintos kitaip. Tiek Lietuva, tiek Lenkija yra Europos Sąjungos narės, kurioms taikomi vienodi teisės aktų reikalavimai. Skirtumas tik tas, kad lenkiškos uogos iki mūsų keliauja ilgiau, todėl būna paveiktos temperatūros sviravimų. Kelionės metu spaudžia svorio vieną kitą, liečiasi į tarą, dėl to pradeda įsiskirti sultys. Parsinešus namo, uogos ima greičiau gesti.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 21-ąją. 2000-aisiais dainininkė Billie jau trečią kartą okupavo Britanijos dainų topo viršūnę. Tokį rezultatą jie garantavo daina Day and Night, kuri šalyje buvo parduota 250 tūkstančių kopijų tiražu. Vėliau Billie ištekė už dvigubai vyresnę milijonieriaus Chriso Evanso ir visiškai pasitraukė iš muzikinio pasaulio.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad kol kas neaišku, ar galimai į Lietuvą įskridęs dronas, dėl kurio buvo paskelbtas oro pavojus, nukrito Lietuvoje, ar išskrido iš šalies teritorijos. Dėl galimai į Lietuvą įskridusio drono trečiadienį Vilniaus Ignalinos Zarasų Švenčionių Utenos gyventojai sulaukė perspėjimo pranešimų. Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta skubėti į priedangas. Pirminis signalas apie galimą drono įskridimą buvo gautas iš Latvijos. Paskui gauti pranešimą iš kariuomenės radarais fiksavusiais link Lietuvos. Sienos artėjantį objektą. Radarai minimo objektą fiksavo ties Signalinos rajonu. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius kalbėjo, kad trečiadienį ryte buvo gautas pranešimas iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai Lietuvos teritorijoje judančius dronus. Tokią pat informaciją gavo ir Latvijai. Regiono administracinis teismas atmetė šiuo metu laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą atliekančio Manto Danieliaus skundą, kuriuo jis prašė be kita ko įpareigoti prezidento kanceliariją inicijuoti šnipų mainus su Baltarusija ir priteisti 100 tūkstančių eurų neturtinį žalą atlyginti. Regiono administracinis teismas pranešė, kad pareiškėjas nuteistas už šnipinėjimą Baltarusijos naudai 2025 gegužės 19 ir 20 dienomis kreipėsi į Lietuvos prezidentą bei prezidento kanceliariją, prašydamas inicijuoti jo mainus. Pareiškėjas argumentavo, kad Baltarusija už šnipinėjimą Lietuvos naudai yra įkalinti Lietuvos piliečiai, todėl prezidentas turėtų inicijuoti vadinamuosius šnipų mainus. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų sprendimas išvesti 5000 karių iš Europos nepakenks alijanso gynybai. Vašingtonas šį mėnesį paskelbė, kad išveda 5000 karių iš Vokietijos po prezidento Donaldo Trumpo ir kanclerio Friedricho Merco ginčio dėl karo Irane. Sprendimo staigumas ir vėlesnė painiava dėl to, ar pajėgų mažinimas galiausiai paveiks Vokietiją ar Lenkiją, sukrėtė Europą. Tačiau Donaldo Trumpo administracija jau seniai sakė Europos šalims, kad svarsto išvesti pajėgas, nes sutelkė dėmesį į kitas grėsmės visame pasaulyje. Jungtinės karalystės vyriausybė tyliai sušvelnino sankcijas rusiškai naftai, siekdama apsaugoti Britus nuo pragyvenimo išlaidų krizės, kurią sukėlė Hormūzo sąsiaurio uždarimas. Įsigaliojusi prekybos licencija leidžia importuoti Rusijos naftą, kuri trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Indijoje ir Turkijoje, buvo perdirbta į aviacinius degalus ir dizeliną. Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną bei Irano įvykdytą sąsiaurio, per kurį paprastai gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos, uždarimas lėmė degalų kainų šuolį visame pasaulyje ir sukėlė nerimą dėl aviacinių degalų trūkumo. Jungtinės karalystės iždo sekretorius teigė, kad pakeitimai yra skirti ribotam laikotarpiui ir labai konkrečiam klausimui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Реклама.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems ketvirtadienis, mažasis savaitgalis jau yra prasidėjęs. Labas tiems, kurie esat kartu su mūsų radijos stotimi. Kaip ir visada, tokiu metu po 7 mes susigirdim, pradedam dar vieną naują dieną kartu. Ir labai labai tikiuosi, kad ta diena iš tiesų šiandien jūs džiugina, jeigu ne oru, jeigu ne nuotaika, tai bent jau tuo, kad šiandien pagaliau mes po truputėlį galim užuosti artėjantį savaitgalį, tuo pasimėgauti. Ir tikiuosi tikrai turėti tą gerą nuotaiką, bent jau artėjant pusdieniui, nes suprasim, kad darbo šioje savaitėje lieka vis mažiau. Tai geros nuotaikos, gero užsikūrimo šiai dienai ir savaitės pabaigai. Po keletos kūrinių jau aš pas jūsų grįšiu ir mes keliausim prie pirmųjų šios valandos ir šios laidos rubrikų. Nuo čia keliaujam prie muzikos ir pasitinkam Fezo darbą Kids. You were a child, making mama so proud, but your voice is too loud.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
3: Pats laikas pasikalbėti apie tai, kokią dieną mes šiandien turim už lango. Šiandien jau gegužės 21-oji, saulė teka 5:05, leisis 21:26. Vardadienių šiandien švenčia Teobaldas, Vaidivutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Šiandien yra pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena, Lietuvos tautinių bendrijų diena ir Višivankos diena. Tai jeigu vakar sakiau, kad progų yra atrodo už visą savaitę, tai va, ir šiandien jų yra 3. Žvelgiant į rytoj, mes ir rytoj turėsim šiokią tokią minėtiną progą, bet apie tai aišku jau pasikalbėsim rytoj, o dabar eteryje metas muzikai.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Metas keliauti kartu su muzika tolyn ir mes keliaujame į 2025-uosius. Būtent tų metų, 21 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Maroon 5 darbas kartu su Liza Priceless.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Rytas su Gintare.
1: Horoskopai.
2: Po muzikos trumpa pauzė jūsų ausims ir čia, aišku, dar viena tokia labai turbūt aktuali informacija tiems, kuriems įdomu, kągi žvaigždės sako apie šią dieną, tai aišku horoskopai. Avinas, šiandien labai svarbu išlaikyti esamą ramybę, nesikarščiuoti, nesimti naujos veiklos. Diena tinkama išsivalyti, susitvarkyti namus, daiktus, aplinką, nueiti į pirtį ir pagalvoti apie savo vertybes. Ar ne per mažai vertinate tai, ką turite ir ko iš tiesų verta siekti? Jautis, labai palanku būtų šią dieną skirti ramiam pabuvimui su savimi, pagalvoti apie savo įvaizdį, sveikatą, gadinančius įpročius. Gal jau pribrendote jų atsisakyti? Nepasiduokite norams įsigyti ilgesnio naudojimo dalykų. Dviniai, nors tai jūsų metas, gali kilti pagundų pasirodyti geresniais negu esate, tačiau pasistengite labai nespirgėti išbūti ramiai apribojus kontaktus, gali paaiškėti, kad yra skausmingų problemų, kurias išspręsti galima tik nurimus ir gerai pasigilinus į save. Vėžys, nepasiduokite spaudimui prisimti naujų įsipareigojimų, verčiau ramiai apgalvokite jau duotus, ar viską išpildėte, ar nelikote skolingi ne tik pinigų, bet ir neįvykdytų pažadų. Liūtas. Šiandien nepriimkite jokių sprendimų, ypač susijusių su darbo ar karjeros reikalais. Išlaukite bent iki pirmadienio. O gal esate nelaimingas dėl nesėkmių darbe? Labai verta pagalvoti, pasigilinti ir nepabijoti rasti atsakymus savyje. Mergelė, diena palankiai išbaigti tai, kas pradėto, jeigu nepavyksta pagalvoti, kiek tai verta jūsų pastangų. Gal sukatės kaip voverė ratą ir nebematote pasaulio? Kas jūs verčia taip elgtis? Svarstyklės. Tinkama diena pasigilinti į savo baimę susijusią su pinigais ir apskritai materiją, ypatingai jeigu turite įsiskolinimų neišmokėtų kreditų. Kodėl gyvenate ne pagal išgales arba kas trukdo uždirbti tiek, kad patenkintumėte savo poreikius. Skorpionas. Tęsiasi laikas, kuomet verta gilintis į partnerystės temas, pažvelgti į save, koks esate partneris ar partnerė, ar norite duoti, ar galite būti teisūs ir atviri partnerystėje. Jeigu ne, paieškoti savyje priežasčių trukdančių atvirumui ir nuoširdiems santykiams. Šaulys. Diena, kuomet gera būtų apriboti savo entuziazmą, užsimti kasdienę paprastą veiklą, nereikalaujančią didelės iniciatyvos, pasirūpinti švaresnę, sveikesnę darbo aplinką buitimi, apskritai savo ir aplinkinių sveikata. Ožiaragis, šiandien tyliai ir ramiai pasidžiaukite pastarojo laikotarpio savo kūrybos, darbų rezultatais, savo vaikais, jeigu turite. Jeigu kažkas netenkina, pagalvokite, kokios vidinės priežastys trukdo skleistis jūsų kūrybingumui bei džiaugtis pasauliu. Vandenis. Jeigu tik galite, daugiau laiko praleiskite namuose, tvarkykite, švarinkite juos, tuo pačiu labai tinkama diena pagalvoti apie savo santykį su tėvais, seneliais, ar esate jiems dėkingi ir juos gerbėte. Jeigu santykiuose kyla įtampų, pagalvokite ir drąsiai sau įsivardykite, kas jumis neleidžia ramiai ir pagarbiai sugyventi. Na ir žuvis. Šiandien svarbu nepasiduoti iliuzijoms, nenuplaukti svajų pasaulį, kiek įmanoma išlaikyti ramybę ir blaivų protą mintyse, ar bendraujant su aplinkiniais. Tiktų kvėpavimo praktikos lengvas pasivaikščiojimas gamtoje.
1: Reklama.
3: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių.

0: internete sunas.lt arba užsukite pas mūsų svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, metas muzikai, su jie jūs ir palieku, paskui čia jūsų laukia dar aišku ir šio ryto pirmosios žinios mūsų laidoje, nu aš pas jūs grįšiu jau po 8.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad kol kas neaišku, ar galimai į Lietuvą įskridęs dronas, dėl kurio buvo paskelbtas oro pavojus, nukrito Lietuvoje, ar išskrido iš šalies teritorijos. Dėl galimai į Lietuvą įskridusio drono trečiadienį Vilniaus Ignalinos Zarasų Švenčionių Utenos gyventojai sulaukė perspėjimo pranešimų. Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta skubėti į priedangas. Pirminis signalas apie galimą drono įskridimą buvo gautas iš Latvijos. Paskui gauti pranešimą iš kariuomenės radarais fiksavusiais link Lietuvos. Sienos artėjantį objektą. Radarai minimo objektą fiksavo ties Ignalinos rajonu. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius kalbėjo, kad trečiadienį ryte buvo gautas pranešimas iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai Lietuvos teritoriją judančius dronus. Tokią pat informaciją gavo ir Latvijai. Regiono administracinis teismas atmetė šiuo metu laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą atliekančio Manto Danieliaus skundą, kuriuo jis prašė be kita ko įpareigoti prezidento kanceliariją inicijuoti šnipų mainus su Baltarusija ir priteisti 100 000 eurų neturtinį žalą atlyginti. Regiono administracinis teismas pranešė, kad pareiškėjas nuteistas už šnipinėjimą Baltarusijos naudai 2025 gegužės 19 ir 20 dienomis kreipėsi į Lietuvos prezidentą bei prezidento kanceliariją, prašydamas inicijuoti jo mainus. Pareiškėjas argumentavo, kad Baltarusija už šnipinėjimą Lietuvos naudai yra įkalinti Lietuvos piliečiai, todėl prezidentas turėtų inicijuoti vadinamosius šnipų mainus. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų sprendimas išvesti 5000 karių iš Europos nepakenks alijanso gynybai. Vašingtonas šį mėnesį paskelbė, kad išveda 5000 karių iš Vokietijos po prezidento Donaldo Trumpo ir kanclerio Friedricho Merco ginčio dėl karo Irane. Sprendimo staigumas ir vėlesnė painiava dėl to, ar pajėgų mažinimas galiausiai paveiks Vokietiją ar Lenkiją, sukrėtė Europą. Tačiau Donaldo Trumpo administracija jau seniai sakė Europos šalims, kad svarsto išvesti pajėgas, nes sutelkė dėmesį į kitas grėsmės visame pasaulyje. Jungtinės karalystės vyriausybė tyliai sušvelnino sankcijas rusiškai naftai, siekdama apsaugoti Britus nuo pragyvenimo išlaidų krizės, kurią sukėlė Hormūzo sąsiaurio uždarimas. Įsigaliojusi prekybos licencija leidžia importuoti Rusijos naftą, kuri trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Indijoje ir Turkijoje, buvo perdirbta į aviacinius degalus ir dizeliną. Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną bei Irano įvykdytą sąsiaurio, per kurį paprastai gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos, uždarimas lėmė degalų kainų šuolį visame pasaulyje ir sukėlė nerimą dėl aviacinio degalų trūkumo. Jungtinės karalystės iždo sekretorius teigia, kad pakeitimai yra skirti ribotam laikotarpiui ir labai konkrečiam klausimui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Etrija startuojam jūsų antrąją ryto laidos valandą. Greitai įsibėgėja tas rytas, net nebejoju, kad lygiai taip pat greitai jis iš tiesų ir pasibaigs. Tai mėgaukimės tuo, kad turim puikų laiką ne tik muzikai, ne tik kavai, bet ir tai darbų pradžiai, kas turbūt dažniausiai būna toks tingus laikotarpis dienoje. Tai mėgaukimės tuo, turėkim gerą laiką, gerą nuotaiką. O aš pas jūsų grįšiu jau netrukus po...

pats laikas pasikalbėti apie tai, kokią dieną mes šiandien turim už lango. Šiandien jau gegužės 21, saulė teka 5 valandos 5 minutės, leisys 21 valandą 26 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Teobaldas, Vaidivutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Šiandien yra pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena, Lietuvos tautinių bendrijų diena ir Višivankos diena. Tai jeigu vakar sakiau, kad progų yra atrodo už visą savaitę, tai vat ir šiandien jų yra trys. Žvelgiant į rytojų, mes ir rytoj turėsim šiokią tokią minėtiną progą, bet apie tai aišku jau pasikalbėsim rytoj, o dabar...

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvų rubrikoje šį kartą kviečiu jūsų 2023-uosius. Tų metų 21-ąją savaitę mūsų eteryje debiutavo Rūta Lūp ir pasileidom. Pašau.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durų-namai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Garliavos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Augva. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelią be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Ryto dainos rubrikai pats laikas ir šiandien mes su jumis keliausim tikrai ne prie naujo kūrinio, keliausim toli atgal. Į 2007 metus kartu su amerikiečių prodiuseriu Timbalandu ir kūriniu kartu su Justin Timberlake'u bei Nelly Furtado Give It To Me. Daina, manau, tikrai visiems puikiai pažįstama visuose pasaulio topuose, sulaukusi pripažinimo, buvusi įvairiausių topų pirmosiose pozicijose ir net nebejotinai turbūt tikrai yra viena iš žinomiausių tų metų dainų.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu. Čia 1989 London Boys ir Requiem.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Nedaug laiko lieka ir iki trečiosios ryto laidos valandos. Priminsiu, kad jį mūsų eteryje startuos nuo devintos, o mes dabar keliaujam dar kartą išgirsti žinias ir lygiai taip pat, aišku, būtinai susigirdėsime dar ir su

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad kol kas neaišku, ar galimai į Lietuvą įskridęs dronas, dėl kurio buvo paskelbtas oro pavojus, nukrito Lietuvoje, ar išskrido iš šalies teritorijos. Dėl galimai į Lietuvą įskridusio drono trečiadienį Vilniaus Ignalinos Zarasų Švenčionių Utenos gyventojai sulaukė perspėjimo pranešimų. Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta skubėti į priedangas. Pirminis signalas apie galimą drono įskridimą buvo gautas iš Latvijos. Paskui gauti pranešimą iš kariuomenės radarais fiksavusiais link Lietuvos. Sienos artėjantį objektą. Radarai minimo objektą fiksavo ties Ignalinos rajonu. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius kalbėjo, kad trečiadienį ryte buvo gautas pranešimas iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai Lietuvos teritoriją judančius dronus. Tokią pat informaciją gavo ir Latvijai. Regiono administracinis teismas atmetė šiuo metu laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą atliekančio Manto Danieliaus skundą, kuriuo jis prašė be kita ko įpareigoti prezidento kanceleriją inicijuoti šnipų mainus su Baltarusija ir priteisti 100 000 eurų neturtinį žalą atlyginti. Regiono administracinis teismas pranešė, kad pareiškėjas nuteistas už šnipinėjimą Baltarusijos naudai 2025 gegužės 19 ir 20 dienomis kreipėsi į Lietuvos prezidentą bei prezidento kanceleriją, prašydamas inicijuoti jo mainus. Pareiškėjas argumentavo, kad Baltarusija už šnipinėjimą Lietuvos naudai yra įkalinti Lietuvos piliečiai, todėl prezidentas turėtų inicijuoti vadinamosius šnipų mainus. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų sprendimas išvesti 5000 karių iš Europos nepakenks alijanso gynybai. Vašingtonas šį mėnesį paskelbė, kad išveda 5000 karių iš Vokietijos po prezidento Donaldo Trumpo ir kanclerio Friedricho Merco ginčio dėl karo Irane. Sprendimo staigumas ir vėlesnė painiava dėl to, ar pajėgų mažinimas galiausiai paveiks Vokietiją ar Lenkiją, sukrėtė Europą. Tačiau Donaldo Trumpo administracija jau seniai sakė Europos šalims, kad svarsto išvesti pajėgas, nes sutelkė dėmesį į kitas grėsmės visame pasaulyje. Jungtinės karalystės vyriausybė tyliai sušvelnino sankcijas rusiškai naftai, siekdama apsaugoti Britus nuo pragyvenimo išlaidų krizės, kurią sukėlė Hormūzo sąsiaurio uždarimas. Įsigaliojusi prekybos licencija leidžia importuoti Rusijos naftą, kuri trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Indijoje ir Turkijoje, buvo perdirbta į aviacinius degalus ir dizeliną. Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną bei Irano įvykdytą sąsiaurio, per kurį paprastai gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos, uždarimas lėmė degalų kainų šuolį visame pasaulyje ir sukėlė nerimą dėl aviacinio degalų trūkumo. Jungtinės karalystės iždo sekretorius teigia, kad pakeitimai yra skirti ribotam laikotarpiui ir labai konkrečiam klausimui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17, Pilkas kioskas.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Šiek tiek po 9 aš grįžtu pas jūs, trečioji ryto laidos valanda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau. Jau atėjom į tą laiką, kai dar vienas podelis kavos, dar šiek tiek pašnekėsiu su kolegomis, dar šiek tiek labiau įsivažiuojam į šią dieną ir pajuntam, kaip gerai iš tiesų yra, kai ta diena vyksta vat būtent taip, kaip mes susiplanavom. Jeigu kažkas ne pagal planą, irgi labai neliūdėkit, dar dienų šioje savaitėje tikrai liko, kad viską ištaisyti. Tai būkit ir toliau kartu, metas muzikai bus dabar, o jau su rubrikomis sugrįšiu netrukus.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Metas ir pirmai šios valandos rubrikai, tai yra jūsų pačių top trejetukas. Jūsų mylimiausios dainos, tos dainos, kurias jūs labiausiai norit girdėti mūsų eteryje ir jos jau čia. Šiandien 3 kūrinius atrinkau iš to labai labai ilgo jūsų mylimiausių dainų sąrašo ir pirmasis atkeliauja į eterį čia Anna Marie ir Ciao Adios.
5: Trečia vieta.

0: toliau. Keliaukime prie dar vieno kūrinio iš jūsų top trietuko. Ir šį kartą tai Felix Jean kartu su Kaskada, Boy You Turn Me.
1: Antra vieta.

0: Na ir dar viena daina, su kuria mes keliaujam į jūsų top 3-tuką, šį kartą jau jį ir uždarysim, bet tikrai neprasčiausia daina MK kartu su Poppy Basque Comb, Zone.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM 105.6 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Pats laikas dabar jau išgirsti eterį ir mano top trietuką. Tris dainas, su kuriomis šiandien atkeliavau į studiją, tai šiandien džiaugiuosi labai labai stipriai, todėl kad visos trys dainos tai yra tie kūriniai, kuriuos aš iš tiesų, galima sakyti, tikrai visus klausiausi pasigarsinus, visus kažkaip labai norėjau dar kartą ir dar kartą išgirsti, tai vat su mano top trietuku mane visada tai pasiseka, šiandien diena tikrai užskaityta. Čia DJ Tennis ir Eliza Rose, Playa Paradiso.
5: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria keliaujam į mano top trejetuką, tai Rita Ora ir I Will Never Let You Down.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 0686-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame ir toliau laikų kartu su muzika. Čia 1996 Century ir Girl, You Know It's True.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Štai tiek muzikos šioje valandoje. Netrukus dar kartą kviesiu visus jūs išgirsti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose. Jos dar kartą mūsų eteryje po keletos akimirkų. Taip pat čia, aišku, jūsų dar laukia ir šiek tiek muzikos, o jau po dešimtos mes jumis keliausim pirmin.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad kol kas neaišku, ar galimai į Lietuvą įskridęs dronas, dėl kurio buvo paskelbtas oro pavojus, nukrito Lietuvoje, ar išskrido iš šalies teritorijos. Dėl galimai į Lietuvą įskridusio drono trečiadienį Vilniaus Ignalinos Zarasų Švenčionių Utenos gyventojai sulaukė perspėjimo pranešimų. Vilniaus apskrities gyventojams buvo liepta skubiai į priedangas. Pirminis signalas apie galimą drono įskridimą buvo gautas iš Latvijos. Paskui gauti pranešimą iš kariuomenės radarais fiksavusiais link Lietuvos sienos artėjantį objektą. Radarai minimo objektą fiksavo ties Ignalinos rajonu. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius kalbėjo, kad trečiadienį ryte buvo gautas pranešimas iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai Lietuvos teritoriją judančius dronus. Tokią pat informaciją gavo ir Latvijai. Regiono administracinis teismas atmetė šiuo metu laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą atliekančio Manto Danieliaus skundą, kuriuo jis prašė be kita ko įpareigoti prezidento kanceliariją inicijuoti šnipų mainus su Baltarusija ir priteisti 100 000 eurų neturtinį žalą atlyginti. Regiono administracinis teismas pranešė, kad pareiškėjas nuteistas už šnipinėjimą Baltarusijos naudai 2025 gegužės 19 ir 20 dienomis kreipėsi į Lietuvos prezidentą bei prezidento kanceliariją, prašydamas inicijuoti jo mainus. Pareiškėjas argumentavo, kad Baltarusija už šnipinėjimą Lietuvos naudai yra įkalinti Lietuvos piliečiai, todėl prezidentas turėtų inicijuoti vadinamosius šnipų mainus. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų sprendimas išvesti 5000 karių iš Europos nepakenks alijanso gynybai. Vašingtonas šį mėnesį paskelbė, kad išveda 5000 karių iš Vokietijos po prezidento Donaldo Trumpo ir kanclerio Friedricho Merco ginčio dėl karo Irane. Sprendimo staigumas ir vėlesnė painiava dėl to, ar pajėgų mažinimas galiausiai paveiks Vokietiją ar Lenkiją, sukrėtė Europą. Tačiau Donaldo Trumpo administracija jau seniai sakė Europos šalims, kad svarsto išvesti pajėgas, nes sutelkė dėmesį į kitas grėsmės visame pasaulyje. Jungtinės karalystės vyriausybė tyliai sušvelnino sankcijas rusiškai naftai, siekdama apsaugoti Britus nuo pragyvenimo išlaidų krizės, kurią sukėlė Hormūzo sąsiaurio uždarimas. Įsigaliojusi prekybos licencija leidžia importuoti Rusijos naftą, kuri trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Indijoje ir Turkijoje, buvo perdirbta į aviacinius degalus ir dizeliną. Jungtinė Amerikos valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną bei Irano įvykdytą sąsiaurio, per kurį paprastai gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos, uždarimas lėmė degalų kainų šuolį visame pasaulyje ir sukėlė nerimą dėl aviacinių degalų trūkumo. Jungtinės karalystės iždo sekretorius teigia, kad pakeitimai yra skirti ribotam laikotarpiui ir labai konkrečiam klausimui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: rytas su Gintare.
1: Rytas su manimi Gintare tęsiasi kelios minutės po dešimtos ir tai reiškia, kad dabar jau mes atkeliaujame į ketvirtą ryto laidos valandą, kurioje dar daugiau muzikos, dar daugiau jūsų. Tai jeigu jau prisijungiat, tai būtinai ir būkit kartu. Mes priminsiu laiką čia kaip ir visada leidžiam iki po dvyliktos, tai to gero laiko, geros nuotaikos mes tikrai turėsim. Svarbiausia, būkit kartu, niekur nepabėkit ir klausykitės jūsų mylimos muzikos.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
1: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
1: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku. Šį kartą kviečiu jūs apsilankyti 2022 metuose, o būtent tada mūsų eteryje 21 metų savaitę debiutavo Gabrielius Vagelis ir Man trūksta dienų.

0: Kiek lama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Pats laikas mums keliauti ir į muzikinę ruletę ir šiandien aš noriu jūs pakviesti apsilankyti 2023 metuose. Kodėl būtent ten? Todėl, kad tais metais tikrai atrodo labai daug gerų kūrinių mes su jumis čia turėjom, labai daug naujų kūrinių tuo metu išvydo pasaulį ir dienos šviesą. Na ir tikrai buvo tokių kūrinių, kurie net nebejoju tuo metu jūs kažkaip labai labai vežė ir jeigu dabar aš pasakyčiau, kad tas kūrinys, kurį jūs netrukus išgirsit, yra būtent iš 2023, aš net nebejoju, kad nepatikėtumėt, nes atrodo, kad išleistas buvo prieš kokius metus. Tai mūsų 2023 muzikinė ruletė ir muzikinė kelionė pradeda Miley Cyrus darbas Flowers.

trečiasis paskutinysis kūrinys, su kuriuo beje mes jau uždarysim mūsų kelionę po 2023-uosius, tai yra Pink Panther's Boys Liar. Take a look.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rokeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina

0: Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Dar viena daina. Jūsų dėmesio mūsų eteryje netrukus. Priminsiu, kad mes rubrikoje Atgal į ateitį. Čia 2001 puikiai visiems pažįstamas darbas Janet Jackson ir All For You.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
7: Niekur nepabėkit, mes su jumis dar keliausim tikrai čia leisti laiko kartu ir po 11, ten jau paskutinioji ryto laidos valanda mūsų lauks. O dabar kviečiu įsijungti žinias ir pasigarsinkit radijo imtuvus, paskui jau keliausim tiesiai prie muzikos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, kad saugumo situacija šalyje aštrėja. Žvalgybos vado teigimu matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalo būti pasiruošus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į regiono valstybės patenka po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninėmis kovos priemonėmis. Tuo metu Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. VSD direktoriaus teigimu Rusijos informacinės atakos bei spaudimas agresyvės bus pritaikytas įvairioms situacijoms. Metų pradžioje Vilkaviškyje vykusio susitikimo su bendruomenė metu su jaunuoliu apsistumdęs Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis pripažintas pažeidusiu valstybės politiko elgesio kodekso normas. Tokį sprendimą priėmė Seimo etikos ir procedūrų komisija. Jaunuolis protestavo prie Žemaitaitį. Pats aušriečių lyderis sakė protestavusi vaikiną pastumęs, nes šis esą stumdė senjorus. Dėl šio incidento policija pradėjo administracinę teisiną. Prokuratūra anksčiau buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo renginio metu. Tačiau šis tyrimas buvo nutrauktas. Tuo metu Seimo etikos ir procedūrų komisija tyrimą pradėjo sausio pabaigoje. Jo išvadas planuota pristatyti balandžio pabaigoje, vykusio posėdžio metu, tačiau klausimas buvo nukeltas. Baltijos šalių susisiekimo ministrai Taline pasirašė memorandumą dėl glaudesnio bendradarbiavimo autonominio transporto plėtros srityje. Memorandumo sutarta stiprinti Baltijos regiono šalių bendradarbiavimą, kuriant tarpvalstybinę bandomą aplinką autonominio transporto priemonių bandymams, bei jas diegiant realiomis sąlygomis, taip pat keičiant su sauga susijusiais klausimais. Autonominio transporto technologijos pasaulyje vystosi sparčiai, todėl Baltijos šalys siekia neatsilikti nuo pokyčių ir tapti vienomis iš inovacijų kūrėjų. Tikimasi, kad susitarimas prisidės prie nuoseklaus ir investicijoms palankaus autonominio judumo reguliavimo formavimo, skatins inovacijas ir didins Lietuvos transporto sektoriaus konkurencingumą. Blogo žinios Tailando mėgėjams. Karalystė atšaukė tik prieš 2 metus įvesto 60 dienų bevizį režimą turistams. Vyriausybė nusprendė grįžti prie ankstesnių atvykimo taisyklių. Ateityje turistai iš 54 šalių vėl galės viešėti Tailande be vizos tik 30 dienų. 60 dienų taisyklė buvo įvesta 2024 Liepą, siekiant po koronaviruso pandemijos atgyvinti turizmo sektorių. Tačiau vyriausybės duomenimis vizų režimo sušvelninimą sukėlė ir problemų. Institucijos skundėsi padaugėjus atvejų, kai užsieniečiai galimybę ilgą laiką būti šalyje išnaudojo, kad neteisėtai vykdytų verslą ar nuolat liktų šalyje. Turistai, kurie jau yra Tailande ar atvyks dar prieš įsigaliojant naujoms taisyklėms, galės likti šalyje pagal senąją tvarką.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Lieka visai nedaug to laiko mums būti kartu. Priminsiu, kad mes šią laiką leidžiam iki pat 12, tai jau ir paskutinioji ryto laidos valanda. Čia prasideda metas jai. Netrukus sužinosit, kokios dar rubrikos jūsų laukia šioje valandoje, o dabar trumpam palieku jus kartu su muzika.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską. Net uošvenės.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25207 arba 0687 87645. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Garliavos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Augva. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
3: Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Legendinė daina.
6: Pats metas keliauti prie rubrikos Senas geras, o šiandien čia mes su jumis turim išties labai labai gražų kūrinį, kuris kažkada vedė iš proto visą pasaulį. Ir mes čia keliaujame su amerikiečių dainininke Kesha ir jos debiutiniu soliniu singlu TikTok. Pati daina buvo išleista 2009 rugpjūčio 7, kaip pagrindinis singlas iš jos debiutinio studijinio albumo Animal. Na ir pasak Kešos, dainos žodžiai atspindi ją ir yra paremti jos gyvenimu. Ir mes kalbam čia apie tą kūrinį, atrodo taip daug, ir kai jis buvo topų viršūnėse, jis tikrai buvo labai labai stipriai aukštinamas, giriamas ir atrodo, kad nepraėjo dar 16 metų, bet štai, jau tikrai taip. Jungtinėse valstijose TikTok 9 savaitės išsilaikė Billboard Hot 100 sąrašo viršuje ir Amerikos įrašų pramonės asociacijoje gavo 12 kartų platininį statusą.
7: And feeling like P. Diddy.
8: Hey, what up, girl?
7: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
8: Let's
7: Before
8: go.
7: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Реклама.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2014. 14. Gegužės 21 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: John Legend, All of Me.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Štai ir viskas, mėlyjeji. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi. Man metas atsisveikinti, palinkėti jums geros likusios dienos, lengvų darbų, skanių pietų, gero vakaro ir pagaliau, tegu tas mažasis savaitgalis iš tiesų pasijaučia. Nu, mes dabar jau su jumis susigirdim rytoj. Atidarysim penktadienį labai anksti, šiek tiek po 7. Ate.
7: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: Reklama.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, kad saugumo situacija šalyje aštrėja. Žvalgybos vado teigimu matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalo būti pasiruošus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į regiono valstybės patenka po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninėmis kovos priemonėmis. Tuo metu Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. VSD direktoriaus teigimu Rusijos informacinės atakos bei spaudimas agresyvės bus pritaikytas įvairioms situacijoms. Metų pradžioje Vilkaviškyje vykusio susitikimo su bendruomenė metu su jaunuoliu apsistumdęs Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis pripažintas pažeidusiu valstybės politiko elgesio kodekso normas. Tokį sprendimą priėmė Seimo etikos ir procedūrų komisija. Jaunuolis protestavo prieš Žemaitaitį. Pats aušriečių lyderis sakė protestavusi vaikiną pastumęs, nes šis esą stumdė senjorus. Dėl šio incidento policija pradėjo administracinę teisiną. Prokuratūra anksčiau buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo renginio metu. Tačiau šis tyrimas buvo nutrauktas. Tuo metu Seimo etikos ir procedūrų komisija tyrimą pradėjo sausio pabaigoje. Jo išvadas planuota pristatyti balandžio pabaigoje, vykusio posėdžio metu, tačiau klausimas buvo nukeltas. Baltijos šalių susisiekimo ministrai Taline pasirašė memorandumą dėl glaudesnio bendradarbiavimo autonominio transporto plėtros srityje. Memorandumu sutarta stiprinti Baltijos regiono šalių bendradarbiavimą, kuriant tarpvalstybinę bandomąją aplinką autonominio transporto priemonių bandymams, bei jas diegiant realiomis sąlygomis, taip pat keičiantis su sauga susijusiais klausimais. Autonominio transporto technologijos pasaulyje vystosi sparčiai, todėl Baltijos šalys siekia neatsilikti nuo pokyčių ir tapti vienomis iš inovacijų kūrėjų. Tikimasi, kad susitarimas prisidės prie nuoseklaus ir investicijoms palankaus autonominio judumo reguliavimo formavimo, skatins inovacijas ir didins Lietuvos transporto sektoriaus konkurencingumą. Blogos žinios Tailando mėgėjams. Karalystė atšaukė tik prieš 2 metus įvestą 60 dienų bevizį režimą turistams. Vyriausybė nusprendė grįžti prie ankstesnių atvykimo taisyklių. Ateityje turistai iš 54 šalių vėl galės viešėti Tailande be vizos tik 30 dienų. 60 dienų taisyklė buvo įvesta 2024 liepą, siekiant po koronaviruso pandemijos atgaivinti turizmo sektorių. Tačiau vyriausybės duomenimis vizų režimo sušvelninimas sukėlė ir problemų. Institucijos skundėsi padaugėjus atvejų, kai užsieniečiai galimybę ilgą laiką būti šalyje išnaudojo, kad neteisėtai vykdytų verslą ar nuolat liktų šalyje. Turistai, kurie jau yra Tailande ar atvyks dar prieš įsigaliojant naujoms taisyklėms, galės likti šalyje pagal senąją tvarką.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data gegužės 21-ąją. 2001-aisiais buvo išleistas debiutinės vaikinų grupės Blue darbas singles All Rise. Jį prodiusavo norvegai Stargate, dirbė su Mariah Carey ir Cisco, todėl nenostabu, kad Blue daina tapo dideliu hitu visoje Europoje.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija numačia skirti dar 5 milijonus eurų paramai būsto įsigyti. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad papildomos lėšos galėtų būti rastos iš nepanaudotų kitų socialinių priemonių. Apie galimybę šiai paramai skirti sutaupytus ministerijos asignavimus premjerė teigia kalbėjusi su ministerija Jūratė Zailiskinė. Vis dėlto ji pabrėžė, kad nors paramai būsto finansavimo yra per mažai, šiuo metu valstybės prioritetas yra gynyba. Trečiadienį ministerija pranešė paramai būsto papildomai skirianti dar 5 milijonus eurų. Parama bus numatyta tiems, kurie paraiškas valstybės išdalės kompensuojamam būsto kreditui ar subsidijai pateikė antradienį jau po 9 valandos 10 minučių. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Seimui neradus sprendimo dėl galimybės papildomomis poilsio dienomis vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais pasinaudoti šeimoms auginančioms vaikus iki 14 metų, gelbėjimus ratą šiai iniciatyvai suteikė Žmogaus Teisų komitetas. Šis socialdemokrato Lauryno Šedvydžio vadovaujamas komitetas beje jau antrą kartą pritarė tai numatančioms darbo kodekso pataisoms. Sulaukęs palankaus komiteto sprendimo, mamadienių ir tėvadienių klausimas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę, kur bus priimti galutiniai šeimoms aktualūs sprendimai. Į gamybo žalinimo ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio įmonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Paskolos bus suteikiamos investicijoms į tikslaus ūkininkavimo technologijas, dirvožemio kokybę gerinantį ir kaupti anglį padedantį ūkininkavimą, technologijas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, aukštesnių nei privalomų gyvūnų gerovės standartų įgyvendinimą. Ir pabaigai. Seime skinasi kelio pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jų turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
1: Trečiadienį startavo Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų kovos, kurias pergalingai pradėjo Kauno Žalgiris. Tomo Musilio auklėtiniai namuose 182 pranoko Jonovą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė priekį 1-0. Vietą pusfinalyje Lietuvos čempionai galės susitikrinti jau penktadienį, kuomet sieks pergalės svečių teritorijoje. Tuo tarpu Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą. Nenato Čenako Kariauna svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Sungailos auklėtinius šiame sezone. Antrojo laimėjimo ir bilieto į pusfinalį Lietkabelis sieks jau šį penktadienį savų sirgalių akivaizdoje. Asociacija Lietuvos krepšinis skelbia, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Šią vasarą Lietuvos krepšinio rinktinės laukia ypač svarbios rinktinės atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos 2-ąją namų arenoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ąją lauks išvykos rinktinės prieš italus. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022-aisiais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempione. Trečiadienį vakare buvo užbaigtas Lietuvos futbolo federacijos turės 8-finalio etapas. Į ketvirtfinalį žengė Vilniaus rajono Transinvest komanda, kuri 2-0 pranoko Kauno rajono Hegelmann futbolininkus. Kova dėl trofėjaus tęsė ir Šiaulių komanda, kuri po nelengvos kovos 2-1 palaužė žemesnį divizioną Vilniaus atakos ekipą. Dar vienoje top lygos klubo akistatoje prireikė baudinių serijos, o galiausiai Telšių Džiugas iš tolimesnės kovos eliminavo Gargždų Bangą. Į kitą etapą žengė ir Panevėžys, kuris 3-0 įveikė Mažeikių atmosferą. Kiek anksčiau ketvirtfinalio kelialapį susitikrino Kauno Žalgiris, Alytaus Dainava, Kretingos Minija ir Vilniaus BFA komandos. Trečiadienio vakarą paaiškėjo UEFA Europos lygos nugalėtojas. Juo tapo pirmąjį europinį trofėjų po 44 metų pertraukos iškovojęs Birmingemo Aston Villa klubas. Stambulės 1000 Bešiktaš Park stadione vykusiame finale Basko Unai Emery treniruojama komanda 3-0 sutriuškino Freiburg futbolininkus iš Vokietijos. Tai yra pirmasis Aston Villa ekipos didysis trofėjus po 30 metų pertraukos. Ir pabaigai trečiadienio vakarą pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo savo svajonės. Žengė į didžiojo kirčio serijos Roland Garros turnyro kvalifikacijos finalą. Atkakliame atrankos pusfinalio mače 21-erių tenisininkas 4-6-6-3-6-4 palaužė Joao Lopes Areisa de Silva iš Brazilijos. Tenisininko dvikova truko 2 valandas 22 minutes.
4: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data gegužės 21-ąją. 2000-aisiais dainininkė Billie jau trečią kartą okupavo Britanijos dainų topo viršūnę. Tokį rezultatą jai garantavo daina Day and Night, kuri šalyje buvo parduota 250 tūkstančių kopijų tiražu. Vėliau Billie ištekėjo už dvigubai vyresnio milijonieriaus Chriso Evanso ir visiškai pasitraukė iš muzikinio pasaulio.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, kad

0: saugumo situacija šalyje aštrėja. Žvalgybos vado teigimu matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalo būti pasiruošus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į regiono valstybės patenka po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninėmis kovos priemonėmis. Tuo metu Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. VSD direktoriaus teigimu Rusijos informacinės atakos bei spaudimas agresyvės bus pritaikytas įvairioms situacijoms. Metų pradžioje Vilkaviškyje vykusio susitikimo su bendruomenė metu su jaunuoliu apsistumdęs Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis pripažintas pažeidusiu valstybės politiko elgesio kodekso normas. Tokį sprendimą priėmė Seimo etikos ir procedūrų komisija. Jaunuolis protestavo prieš Žemaitaitį. Pats aušriečių lyderis sakė protestavusi vaikiną pastumęs, nes šis esą stumdė senjorus. Dėl šio incidento policija pradėjo administracinę teisiną. Prokuratūra anksčiau buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo renginio metu. Šis tyrimas buvo nutrauktas. Tuo metu Seimo etikos ir procedūrų komisija tyrimą pradėjo sausio pabaigoje. Jo išvadas planuota pristatyti balandžio pabaigoje, vykusio posėdžio metu, tačiau klausimas buvo nukeltas. Baltijos šalių susisiekimo ministrai Taline pasirašė memorandumą dėl glaudesnio bendradarbiavimo autonominio transporto plėtros srityje. Memorandumu sutarta stiprinti Baltijos regiono šalių bendradarbiavimą, kuriant tarpvalstybinę bandomąją aplinką autonominio transporto priemonių bandymams, bei jas diegiant realiomis sąlygomis, taip pat keičiantis su saugos susijusiais klausimais. Autonominio transporto technologijos pasaulyje vystosi sparčiai, todėl Baltijos šalys siekia neatsilikti nuo pokyčių ir tapti vienomis iš inovacijų kūrėjų. Tikimasi, kad susitarimas prisidės prie nuoseklaus ir investicijoms palankaus autonominio judumo reguliavimo formavimo, skatins inovacijas ir didins Lietuvos transporto sektoriaus konkurencingumą. Blogos žinios Tailando mėgėjams. Karalystė atšaukė tik prieš 2 metus įvesto 60 dienų bevizį režimą turistams. Vyriausybė nusprendė grįžti prie ankstesnių atvykimo taisyklių. Ateityje turistai iš 54 šalių vėl galės viešėti Tailande be vizos tik 30 dienų. 60 dienų taisyklė buvo įvesta 2024 liepą, siekiant po koronaviruso pandemijos atgyvinti turizmo sektorių. Tačiau vyriausybės duomenimis vizų režimo sušvelninimas sukėlė ir problemų. Institucijos skundėsi padaugėjus atvejų, kai užsieniečiai galimybę ilgą laiką būti šalyje išnaudojo, kad neteisėtai vykdytų verslą ar nuolat liktų šalyje. Turistai, kurie jau yra Tailande ar atvyks dar prieš įsigaliojant naujoms taisyklėms, galės likti šalyje pagal senąją tvarką.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą Tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
0: Gera diena visiems, kurie laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Ketvirtadienio geros dienos startuoja. Su jumis čia prie mikrofono Robertas iki pat 17. Manau, kad laiką leisime gerai. O kaip visuomet laidos pradžioje, žvilgsnis ir į virtualų kalendorių. Tai jau užsiminiau ketvirtadienis, gegužės, šiandien jau 14. Laikas bėga tikrai labai greitai. Šiandien Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas ir Gintarė švenčia vardo dieną. Tai Gintarė, jeigu tu girdi, dar neišėjai iš studijos, o galbūt automobilyje kažkur važiuoji su vardadieniu tave. Beje, kaip žinia, gintarų Lietuvoje labai daug, ne tik Baltijos jūroje, bet ir gatvėse, miestuose, kaimuose. Tai aš bent jau kokius 5 pažįstu gintarus, tai jeigu girdite mane, bičiuliai, su vardadieniu. Na ir jeigu dar švenčių mažai, tai šiandien pilietinio pasipriešinimo diena bei jaunimo darbuotojų diena ir šiandien dar šeštinės. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, mes keliaukime prie muzikinio. 1981-aisiais, būtent gegužės 14-ąją, Vilniuje gimė grupių 69 danguje ir šeškės narė. TV laidų buvusi vedėja, na ir šiaip solo puikiai atlikėja Karina Krysko. Sveikinam Kariną su gimtadieniu, o jos solo daina tau kaip tik tęsia laidą. Geros dienos!

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. Šį kartą 2015-ieji, 25-oji pozicija. Maroon 5, Sugar.

0: reklama.
1: Dieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Super hitas.
5: Radio hitas.
2: Super hitas, radio hitas kviečia į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką 2024-ieji gegužės mėno Ella Henderson ir Rudimental.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Mažeikiai FM. New.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje ir ketvirtadienio orai. O šiandien dar kai kur nepastoviai debesuota, gali trumpai ir palinoti. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra 18-23, vietomis 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje kai kur trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 16-21, pajūryje 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį apie 7, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba tiesiog UK number one. Čia mūsų eteryje daina, kuri bent vieną savaitę yra buvusi topo viršūnėje. Na ir šį kartą 2018 daina tikrai senesnė, bet visada, kuomet vyksta pasaulio futbolo čempionatas, o 2018, kiek pamenu, vyko Rusijoje, ši grupė atgimsta iš naujo, tiksliau šis kūrinys bent jau Didžiojoje Britanijoje ir tampa visada bent jau savaitėj numeris vienas, kol Anglai laimė. Kalbu apie Lighting Seeds, BDL ir Skyners bendradarbą Three Lines arba Trys Liūtai. Ši daina 2018-aisiais vieną savaitę buvo topo viršūnėje.

0: tik turėdami Langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Garliavos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Augva. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi, lygiai 14, svarbiausios žinios, po jų susigirdėsim ir tuomet jau toliau žingsniuosim geroje dienoje.

0: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. O Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė Inga Ruginienė aptarė dažnėjančias į šalį įskridusių dronų keliamas grėsmes bei trečiadienio įvykį, kai Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas raudonas oro pavojų signalas, o gyventojams teko ieškoti priedangų. Pasak premjerės bus reikalaujama, kad savivaldybės esančios priedangos būtų atviros visą parą. Anot jos, šį kartą perspėjimų sistema veikia tinkamai. Gyventojai pranešimus gavo laiku, priešingai negu sekmadienį, kai Utenos rajone buvo rastas sprogmenų turėjęs dronas. Premjerė teigė, žinanti, kad trečiadienį paskelbus pavojų, kai kuriems gyventojams tinkamai neveikia interneto svetainė LT72, ji bus tobulinama. Anot jos, svarbu peržiūrėti reagavimo

0: pavojus algoritmus, kad institucijos sprendimus priimtų dar greičiau. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus, esančius Kipre, bei sumokėti 1,4 milijonų eurų įmoką, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Vyriausybė praėjusiu metu gruodį nusprendė, kad Lietuva pagal 2024 gegužę ES tarybos patvirtintą migracijos ir prieglobščio paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40. Nes tik jie gali patikrinti šalies institucijos. Kondratovičiaus teigimu, pirmi migrantai Lietuva turėtų atvykti kitą met. Mokėjimas numatytas 2027 pavasarį. Ukraina palaiko gerus ryšius su Jungtinėmis valstybėmis ir tikis artimiausiomis savaitėmis grįžti prie konstruktyvių trišalių derybų. Šį kartą dalyvaujant ir Europai, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėje kalboje. Ukrainos komanda palaiko gerus ryšius su amerikiečių puse, tiek saugumo bendradarbiavimo, tiek diplomatinių santykių su rusais klausimais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina yra pasirengusi imtis reikiamų veiksmų. Izraelio kraštutinių dešinių pažiūrų nacionalinio saugumo ministras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip sulaikyti Gazos ruožą plaukusios flotilės aktyvistai klupo surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis. Tai sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Praėjusią savaitę iš Turkijos išplaukė apie 50 laivų. Tai naujausias aktyvistų bandymas pralaužti Izraelio vykdomą Gazos ruožo blokadą po to, kai praėjusį mėnesį Izraelio pajėgos perėmė ankstesnį konvojų. Izraelio pareigūnai teigė, kad 430 flotilė buvusi aktyvistų plaukė į Izraelį, o žmogaus teisų grupė pranešė, kad kai kurie jų jau atvyko į Ašdodo uostą ir yra ten laikomi.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Smagu sugrįžti į eterį, šiek tiek jau po 14 ir pats metas priminti, kas gi laukia mūsų antrąją geros dienos valandą. Iš muzikinių reikalų žinoma turėsime gerą prisiminti lietuvišką top trietuką, kuris mus nukels į 2024-uosius. Savaitės naujiena – informacija apie orus. Štai jums ir antroji geros dienos valanda.

0: Reklama. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, Atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti, šį kartą mus kviečia į 2010 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 2010-ieji, 94-oji vieta, James Blunt, Stay the Night.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. New music.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje ir ketvirtadienio orai, o šiandien dar kai kur nepastoviai debesuota, gali trumpai ir palinoti. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 vietomis 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje kai kur trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 50 dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12 dieną 16-21, pajūryje 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį apie 7, dieną iki 23 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-48272.
7: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Geros dienos.
8: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas jau pasiruošęs į eterį keliauti. Primenu, kad jis sudarytas iš 2024 metų ir pradeda jį mergina vardu Iglė ir jos daina Pašauk mane vardu.

Keliaujame toliau, lietuviškame top 3-tuke turime tiesiog legendų legendą. 2024-aisiais Egidijus Sipavičius, Seno uosto švyturys.

0: 2024 metų lietuvišką top trejetuką uždaro kūrinys, kuris būtent 24-aisiais atgimė iš naujo. Kalbu apie Anatolijaus kūrinį, nežinau kodėl, 2024 metų versija.
1: Pabundu anksti ryte ir mastau apie tave, nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos, nežinau

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus trūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Labai jau greit bėga laikas šį ketvirtadienį. Antroji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. Priminsiu, lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų mes ir vėl su

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
6: Aš sugrįžau, atsiminė sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau, tuščia vieta jau užimta. Nenustabau,

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. O nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė Inga Ruginienė aptarė dažnėjančias į šalį įskridusių dronų keliamas grėsmes bei trečiadienio įvykį, kai Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas raudonas oro pavojus signalas, o gyventojams teko ieškoti priedangų. Pasak premjerės bus reikalaujama, kad savivaldybės esančios priedangos būtų atviros visą parą. Anot jos, šį kartą perspėjimų sistema veikia tinkamai. Gyventojai pranešimus gavo laiku, priešingai negu sekmadienį, kai Utenos rajone buvo rastas sprogmenų turėjęs dronas. Premjerė teigė, žinanti, kad trečiadienį paskelbus pavojų kai kuriems gyventojams tinkamai neveikia interneto svetainė LT72, ji bus tobulinama. Anot jos, svarbu peržiūrėti reagavimo į pavojus algoritmus, kad institucijos sprendimus priimtų dar greičiau. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus, esančius Kipre, bei sumokėti 1,4 milijonų eurų įmoką, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Vyriausybė praėjusių metų gruodį nusprendė, kad Lietuva pagal 2024 gegužę ES tarybos patvirtintą migracijos ir prieglobščio paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40. Nes tik jie gali patikrinti šalies institucijos. Kondrato

0: Linkevičiaus teigimu, pirmi migrantai Lietuvą turėtų atvykti kitą metą. Mokėjimas numatytas 2027 pavasarį. Ukraina palaiko gerus ryšius su Jungtinėmis valstybėmis ir tikisi artimiausiomis savaitėmis grįžti prie konstruktyvių trišalių derybų. Šį kartą dalyvaujant ir Europai, teigia Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis savo vakarinėje kalboje. Ukrainos komanda palaiko gerus ryšius su amerikiečių puse, tiek saugumo bendradarbiavimo, tiek diplomatinius santykius su rusais klausimais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina yra pasirengusi imtis reikiamų veiksmų. Izraelio kraštutinių dešinių pažiūrų nacionalinio saugumo ministras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip sulaikyti Gazos ruožą plaukusios flotilės aktyvistai klupo surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis. Tai sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Praėjusią savaitę iš Turkijos išplaukė apie 50 laivų. Tai naujausias aktyvistų bandymas pralaužti Izraelio vykdomą Gazos ruožo blokadą po to, kai praėjusį mėnesį Izraelio pajėgos perėmė ankstesnį konvojų. Izraelio pareigūnai teigė, kad 430 flotilė buvusi aktyvistų plaukė į Izraelį, o žmogaus teisų grupė pranešė, kad kai kurie jau atvyko į Ašdodo uostą ir yra ten laikomi.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
5: Geros dienos!
0: Startuoja trečioji geros dienos valanda šį ketvirtadienį. Smagu laiką leisti su jumis, dar smagiau papasakoti, kas gilaus šią valandėlę mūsų. Tai keliausim į gerą prisiminti lietuvišką šimtuką grojamiausių dainų. Šį kartą matau 2006-ieji. Tikrai pasiknaisiosim ir atrasim vieną ar kitą kūrinį, kuris primins mums būtent 2006-osius. Turėsim ir muzikinę ruletę, ir čia apie metus kol kas aš dar patilėsiu, nes nežinau, ką ta ruletė mums įsuks ir kągi mes čia turėsim. Žinoma, informacija apie orus laukia ir savaitės naujiena. Visa tai trečioji geros dienos valanda.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti lietuviškas top 100 grojamiausių dainų prieš mano akis. Na, ne lietuviškas, Lietuvos galbūt reiktų sakyti taip, ar ne? 2006, 18 pozicija.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje kai kur trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 16-21, pajūryje 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 7, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o 3 gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šį kartą mums išsuka 2019 metus ir pats metas prisiminti tris nuostabius kūrinius, kurie buvo sukurti būtent 2019. Pradėsim nuo Carl Williamso ir Forfra.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Garliavos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Augva. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Trečioji, ne paskutinioji geros dienos valanda baigėsi šį ketvirtadienį. Priminsiu, lygi 16 svarbiausios žinios, o po jų susigirdėsim ir tuomet jau uždarinėsim darbo laiką su gera muzika ir žinoma su laida geros dienos.
2: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. O nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė Inga Ruginienė aptarė dažnėjančias į šalį įskridusių dronų keliamas grėsmes bei trečiadienio įvykį, kai Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas raudonas oro pavojus signalas, o gyventojams teko ieškoti priedangų. Pasak premjerės bus reikalaujama, kad savivaldybės esančios priedangos būtų atviros visą parą. Anot jos, šį kartą perspėjimų sistema veikia tinkamai. Gyventojai pranešimus gavo laiku, priešingai negu sekmadienį, kai Utenos rajone buvo rastas sprogmenų turėjęs dronas. Premjerė teigė, žinanti, kad trečiadienį paskelbus pavojų, kai kuriems gyventojams tinkamai neveikia interneto svetainė LT72, ji bus tobulinama. Anot jos, svarbu peržiūrėti reagavimo į pavojus algoritmus, kad institucijos sprendimus priimtų dar greičiau. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus, esančius Kipre, bei sumokėti 1,4 milijonų eurų įmoką, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Vyriausybė praėjusiu metu gruodį nusprendė, kad Lietuva pagal 2024 gegužę ES tarybos patvirtintą migracijos ir prieglobščio paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40. Nes tik jie gali patikrinti šalies institucijos. Kondratovičiaus teigimu, pirmi migrantai Lietuva turėtų atvykti kitą metą. Mokėjimas numatytas 2027 pavasarį. Ukraina palaiko gerus ryšius su Jungtinėmis valstybėmis ir tikis artimiausiomis savaitėmis grįžti prie konstruktyvių trišalių derybų. Šį kartą dalyvaujant ir Europai, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėje kalboje. Ukrainos komanda palaiko gerus ryšius su amerikiečių puse, tiek saugumo bendradarbiavimo, tiek diplomatinių santykių su rusais klausimais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina yra pasirengusi imtis reikiamų veiksmų. Izraelio kraštutinių dešinių pažiūrų nacionalinio saugumo ministras paskelbė vaizdo įrašą,

0: kuriame matyti, kaip sulaikyti Gazos ruože plaukusios flotilės aktyvistai klupo surištomis rankomis ir į žemę įremtomis kaktomis. Tai sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Praėjusią savaitę iš Turkijos išplaukė apie 50 laivų. Tai naujausias aktyvistų bandymas pralaužti Izraelio vykdomą Gazos ruožo blokadą po to, kai praėjusį mėnesį Izraelio pajėgos perėmė ankstesnį konvojų. Izraelio pareigūnai teigė, kad 430 flotilėje buvusių aktyvistų plaukė į Izraelį, o žmogaus teisų grupė pranešė, kad kai kurie jau atvyko į Ašdodo uostą ir yra ten laikomi.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, jau šiek tiek po 16 ir šią valandą turime labai svarbių darbų. Vienas iš jų tai gera prisiminti ir čia turėsime lietuvišką kūrinį iš 2003 metų. Žinoma, mano top trejetukas taip pat pasiruošęs keliauti į eterį ir pakelti ketvirtadienio nuotaiką jums, savaitės naujiena informacija apie orus. Ir štai jums, ketvirtoji, paskutinioji šio ketvirtadienio geros dienos valanda.

0: programą. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti 2003 metai, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Aštuntoje pozicijoje Delfinai ir jų Saulė.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje kai kur trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 50, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 16-21, pajūryje 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šalyje šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 7, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Yeah.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 į eterį jau pasiruošęs keliauti. Prieš mano akis jau atrinktos 3 dainos, su kuriomis noriu jūs lydėti link namų. Pradėkim nuo puikaus David Guetta, Teddy Swims'o ir Tonys and I bendro darbo. Gone, gone, gone.
3: We will

Ketvirtadienio Roberto Top 3 norisi užbaigti su dar viena nuostabia daina, kuri mus nukels porą metų atgal. Clan Bandit, Topic ir Wes Nelson, Drive.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864433336. 864433336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New music. Nauja.

0: Reklama.
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
1: Norime to ar nenorime, bet ketvirtadienio darbai visi nudirbti bent jau laidoje geros dienos. Čia 4 valandas, smagiai, tikrai laiką leido Šobertas ir norėsiu pakartoti jau rytoj penktadienį, tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Tikiuosi, susigirdėsim ir tuomet smagiai uždarysim darbo savaitę kartu. O dabar gero, puikaus, nuostabaus ketvirtadienio vakaro su mūsų radijos stotim ir iki rytojaus. Ate!

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Tęsiantis konflikto artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms degalų kainoms, valstybės pagalba gyventojams sumažinta dizelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje, sako šalies prezidento patarėjas. Kiek vėliau patarėjas patikslino, kad esant poreikį būtų galimybė pratesti dizelino akcizo sumažinimą, kuris dabar galioja iki birželio 15-osios. Siekdama sumažinti degalų kainų poveikį, valdžia 2 mėnesiams iki birželio 15-osios sumažino dizelino akcizą. Vyriausybė siūlys Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Ministrų kabinetas pritarė tokiems energetikos ministerijos siūlymams, taip siekiant efektyviau tiekti centralizuotą šilumą. Siūloma tvarka galiotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti. Pasak ministro, Lietuvoje atnaujinta daugiau kaip 85% namų šilumos punktų. Ministerija mano, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas palgės. Dėl to bus suvartojama daugiau šilumos, bei neženkliai gali padidėti sąskaitos už šildymą. Pataisos bus teikiamos Seimui, o jam pritarus įsigaliotų nuo spalio. Su kainodara susiję pakeitimai pradėtų veikti nuo lapkričio. Švedija savo karinį laivyną papildys 4 naujos kartos fregatomis, kurios už beveik 4 milijardus eurų ketina įsigyti iš Prancūzijos. Tai vienas didžiausių šalies istorijoje gynybos pirkimų, kurios Stokholmas tikisi sustiprinti saugumą Baltijos jūros regione. Karo laivai, kurių pirmąjį Švediją ketinama pristatyti po 4 metų, skirti tiek operacijoms jūroje, tiek oro erdvės gynybai. Jų svarba tik išryškino pastarojo meto Rusijos provokacijos. 4 prancūziškos fregatos, kurių kiekviena kainuos po beveik 1 milijardą eurų, didžiausia švedų gynybos pirkinys nuo 9-ojo dešimtmečio. Po metų, kai gamintojai mažino šokolado plyteles, didino vaflių ar riešutų kiekį ir siūlė šokolado pakaitalus, kai kurios bendrovės vėl grįžta prie tradicinio šokolado receptų. Tai lemia nuo 2024 pabaigos beveik 70% kritusios kakavos pupelių kainos. Ekspertų teigimu tai gali reikšti mažesnės šokolado kainas parduotuvėse, atsigaunančią kakavos paklausą ir mažesnį susidomėjimo produktais, kuriuose kakavos per mažai, kad jie galėtų būti vadinami tikru šokoladu. 2024-aisiais kakavos kainos buvo pašokusios iki rekordinių. Jos siekė daugiau nei $12,000 už toną,

0: dėl prastų orų ir ligų Vakarų Afrikoje. Reaguodami į tai, gamintojai mažino produktų dydį, naudojo daugiau pigių ingredientų ir investavo į kakavos neturinčius pakaitalus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2017. Ed Sheeran, Shape of You.

0: of you.
1: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą mes keliaujame į 2002 metus kartu su Atomic Kitten darbu The Tide is High.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Trečiadienį startavo Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų kovos, kurias pergalingai pradėjo Kauno Žalgiris. Tomo Musiliau klėtiniai namuose 102-82 pranoko Jonovą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Vietą pusfinalyje Lietuvos čempionai galės susitikrinti jau penktadienį, kuomet sieks pergalės svečių teritorijoje. Tuo tarpu Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą. Nenado Čenako Kariaunas svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dario Sungailos auklėtinius šiame sezone. Antrojo laimėjimo ir bilieto į pusfinalį Lietkabelis sieks jau šį penktadienį savus ir galių akivaizdoje. Asociacija Lietuvos krepšinis skelbia, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Šią vasarą Lietuvos krepšinio rinktinės laukia ypač svarbios rinktinės atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos 2-ąją namų arenoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ąją lauks išvykos rinktinės prieš italus. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022-aisiais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempionė. Trečiadienį vakare buvo užbaigtas Lietuvos futbolo federacijos turės 8-finalio etapas. Į ketvirtfinalį žengė Vilniaus rajono Transinvest komanda, kuri 2-0 pranoko Kauno rajono Hegelmann futbolininkus. Kova dėl trofėjaus tęsė ir Šiaulių komanda, kuri po nelengvos kovos 2-1 palaužė žemesnį diviziono Vilniaus atakos ekipą. Dar vienoje top lygos klubo akistatoje prireikė baudinių serijos, o galiausiai Telšių Džiugas iš tolimesnės kovos eliminavo Gargždų Bangą. Į kitą etapą žengė ir Panevėžys, kuris 3-0 įveikė Mažeikių Atmosferą. Kiek anksčiau ketvirtfinalio kelialapį susitikrino Kauno Žalgiris, Alytaus Dainava, Kretingos Minija ir Vilniaus BFA komandos. Trečiadienio vakarą paaiškėjo UEFA Europos lygos nugalėtojas. Juo tapo pirmąjį europinį trofėjų po 44 metų pertraukos iškovojęs Birmingemo Aston Villa klubas. Stambulės 1000 Bešiktaš Park stadione vykusiame finale Basko Unai Emery treniruojama komanda 3-0 sutriuškino Freiburg futbolininkus iš Vokietijos. Tai yra pirmasis Aston Villa ekipos didysis trofėjus po 30 metų pertraukos. Ir pabaigai, trečiadienio vakarą pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo savo svajonės. Žengė į didžiojo kirčio serijos Roland Garros turnyro kvalifikacijos finalą. Atkakliame atrankos pusfinalio mače 21-erių tenisininkas 4-6-6-3-6-4 palaužė Joao Lopesą Reisą de Silvą iš Brazilijos. Tenisininko dvikova truko 2 valandas 22 minutes.
6: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
3: Čia.
4: Mažeikia FM.
3: Radio archyvai.
5: Radio archyvų rubrikoje šį kartą kviečiu jūsų 2023-uosius. Tų metų 21-ąją savaitę mūsų eteryje debiutavo Rūta Lūp ir pasileidom.

Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Garliavos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Augva. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Monetas.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Esantis konflikto artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms degalų kainoms, valstybės pagalba gyventojams sumažinta dizelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje, sako šalies prezidento patarėjas. Kiek vėliau patarėjas patikslino, kad esant poreikį būtų galimybė pratesti dizelino akcizo sumažinimą, kuris dabar galioja iki birželio 15-osios. Siekdama sumažinti degalų kainų poveikį, valdžia 2 mėnesiams iki birželio 15-osios sumažino dizelino akcizą. Vyriausybė siūlė Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Ministrų kabinetas pritarė tokiems energetikos ministerijos siūlymams, taip siekiant efektyviau tiekti centralizuotą šilumą. Siūloma tvarka galiotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti. Pasak ministro, Lietuvoje atnaujinta daugiau kaip 85% namų šilumos punktų. Ministerija mano, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas pailgės. Dėl to bus suvartojama daugiau šilumos, bei neženkliai gali padidėti sąskaitos už šildymą. Pataisos bus teikiamos Seimui, o jam pritarus įsigaliotų nuo spalio. Su kainodara susiję pakeitimai pradėtų veikti nuo lapkričio. Švedija savo karinį laivyną papildys 4 naujos kartos fregatomis, kurias už beveik 4 milijardus eurų ketina įsigyti iš Prancūzijos. Tai vienas didžiausių šalies istorijoje gynybos pirkimų, kuriuos Stokholmas tikėsi sustiprinti saugumo Baltijos jūros regione. Karo laivai, kurių pirmąjį Švediją ketinama pristatyti po 4 metų, skirti tiek operacijoms jūroje, tiek oro erdvės gynybai. Jų svarba tik išryškino pastarojo meto Rusijos provokacijos. 4 prancūziškos fregatos, kurių kiekviena kainuos po beveik 1 milijardą eurų, didžiausia švedų gynybos pirkinys nuo 9-ojo dešimtmečio. Po metų, kai gamintojai mažino šokolado plyteles, didino vaflių ar riešutų kiekį ir siūlė šokolado pakaitalus, kai kurios bendrovės vėl grįžta prie tradicinio šokolado receptų. Tai lemia nuo 2024 pabaigos beveik 70% kritusios kakavos pupelių kainos. Ekspertų teigimu tai gali reikšti mažesnę šokolado kainas parduotuvėse, atsigaunančią kakavos paklaus ir mažesnį susidomėjimo produktais, kuriuose kakavos per mažai, kad jie galėtų būti vadinami tikru šokoladu. 2024-aisiais kakavos kainos buvo pašokusios iki rekordinių. Jos siekė daugiau nei 12 tūkstančių dolerių už toną dėl prastų orų ir ligų vakarų Afrikoje. Reaguodami į tai, gamintojai mažino produktų dydį, naudojo daugiau pigių ingredientų ir investavo į kakavos neturinčius pakaitalus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambi

0: rašykite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją, sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį 2004 ir čia Kylie Minogue, I Believe in You.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija numačia skirti dar 5 milijonus eurų paramai būstui įsigyti. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad papildomos lėšos galėtų būti rastos iš nepanaudotų kitų socialinių priemonių. Apie galimybę šiai paramai skirti sutaupytus ministerijos asignavimus, premjerė teigia kalbėjusi su ministerija Jūratė Zailiskinė. Vis dėlto ji pabrėžė, kad nors paramai būstui finansavimo yra per mažai, šiuo metu valstybės prioritetas yra gynyba. Trečiadienį ministerija pranešė paramai būstui papildomai skirianti dar 5 milijonus eurų. Parama bus numatyta tiems, kurie paraiškas valstybės išdalės kompensuojamam būsto kreditui ar subsidijai pateikė antradienį jau po 9 valandos 10 minučių. Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Seimui neradus sprendimo dėl galimybės papildomomis poilsio dienomis vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais pasinaudoti šeimoms auginančioms vaikus iki 14 metų, gelbėjimus ratą šiai iniciatyvai suteikė žmogaus teisų komitetas. Šis socialdemokrato Lauryno Šedvydžio vadovaujamas komitetas beje jau antrą kartą pritarė tai numatančioms darbo kodekso pataisoms. Sulaukęs palankaus komiteto sprendimo, mamadienių ir tėvadienių klausimas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę, kur bus priimti galutiniai šeimoms aktualūs sprendimai. Į gamybo žalinimo ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio įmonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Paskolos bus suteikiamos investicijams į tikslaus ūkininkavimo technologijas, dirvožemio kokybę gerinantį ir kaupti anglį padedantį ūkininkavimą, technologijas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, aukštesnių nei privalomų gyvūnų gerovės standartų gyvendinimą. Ir pabaigai, Seime skinasi kelią pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jų turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku. Šį kartą kviečiu jūs apsilankyti 2022 metuose, o būtent tada mūsų eteryje 21 metų savaitę debiutavo Gabrielius Vagelis ir Man trūksta dienų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Esantis konflikto artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms degalų kainoms, valstybės pagalba gyventojams sumažinta dizelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje, sako šalies prezidento patarėjas. Kiek vėliau patarėjas patikslino, kad esant poreikį būtų galimybė pratesti dizelino akcizo sumažinimą, kuris dabar galioja iki birželio 15-osios. Siekdama sumažinti degalų kainų poveikį, valdžia 2 mėnesiams iki birželio 15-osios sumažino dizelino akcizą. Vyriausybė siūlė Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Ministrų kabinetas pritarė tokiems energetikos ministerijos siūlymams, taip siekiant efektyviau tiekti centralizuotą šilumą. Siūloma tvarka galiotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti. Pasak ministro, Lietuvoje atnaujinta daugiau kaip 85% namų šilumos punktų. Ministerija mano, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas pailgės. Dėl to bus suvartojama daugiau šilumos, bei neženkliai gali padidėti sąskaitos už šildymą. Pataisos bus teikiamos Seimui, o jam pritarus įsigaliotų nuo spalio. Su kainodara susiję pakeitimai pradėtų veikti nuo lapkričio. Švedija savo karinį laivyną papildys 4 naujos kartos fregatomis, kurios už beveik 4 milijardus eurų ketina įsigyti iš Prancūzijos. Tai vienas didžiausių šalies istorijoje gynybos pirkimų, kurios Stokholmas tikisi sustiprinti saugumą Baltijos jūros regione. Karo laivai, kurių pirmąjį Švediją ketinama pristatyti po 4 metų, skirti tiek operacijoms jūroje, tiek oro erdvės gynybai. Jų svarba tik išryškino pastarojo meto Rusijos provokacijos. 4 prancūziškos fregatos, kurių kiekviena kainuos po beveik 1 milijardą eurų, didžiausia švedų gynybos pirkinys nuo 9-ojo dešimtmečio. Po metų, kai gamintojai mažino šokolado plyteles, didino vaflių ar riešutų kiekį ir siūlė šokolado pakaitalus, kai kurios bendrovės vėl grįžta prie tradicinio šokolado receptų. Tai lemia nuo 2024 pabaigos beveik 70% kritusios kakavos pupelių kainos. Ekspertų teigimu tai gali reikšti mažesnę šokolado kainas parduotuvėse, atsigaunančią kakavos paklus ir mažesnį susidomėjimo produktais, kuriuose kakavos per mažai, kad jie galėtų būti vadinami tikru šokoladu. 2024-aisiais kakavos kainos buvo pašokusios iki rekordinių. Jos siekė daugiau nei 12 tūkstančių dolerių už toną dėl prastorų ir lygų vakarų Afrikoje. Reaguodami į tai, gamintojai mažino produktų dydį, naudojo daugiau pigių ingredientų ir investavo į kakavos neturinčius pakaitalus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Nusilps vėjas. Temperatūra naktį apie 6-11, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 8-13, dieną

24 laipsnių šilumos. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Now what's that?

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai